Lascio dis da vembartale romale. Agensi parastui, freda, tai vrama vi laste shunen pe tumaro mai drago muzikako programo Radio Romano. Tai me kuna vovtu menza agens anda studio sem u Adam Parno Shope. Agensi te zumavav ta navav avri e milajeski vrama, e tati vrama, e shukar vrama, kai site deltumen emoci. Ka amavte vazdavtumen ge gindo po semestro. Та ја нуло ниджи или кај му кав, те ваздав кадал емоци си Фатиме Шужије, катаро Али Байрам.